0: sesim dambi rokchur donchulpsi menkul largisin korik tisel tang tsangdir khinante tongche tang jartu chatin su mangji shapshim tisang ta tangor masl chibde le kong tang chenjen sa tsu su shug mang pu shtop khin yamjit psi te denjig todam chonzin tang chatin tagchu la khinanni yekura nam denjig gamal yongwar chun yongning gan song ne dimsi
1: shuni ya je chi sanjir kol la sanro nong Zhongguo Siljong ki qi yin yin, Libanan Siljong la, ma qi rang li jia rukjura ngi suq gul tang ni ban dong chu shi di, dong tiga hong ki hirshim te bi, Libanan ki mang cu la rukrim shi ba dang. Sani di ma qi rang li jia ni wu, shen jik sir tong vital xo jir shi al. Nian dira, Zhongguo Libanan ta do bi yong cu qi mu, chen chun dong dang, Libanan ki turim rukjua yong lan keng ka zhong yi qi mu, ba sa mu, na bu li shi yi, bu lu te zhe ka ri, Zhongguo Siljong ge rokchul shi bi, ma qi rang li jia ngi su ge zhu le hang yi la mang shi guo. Libanan ge xie cu le dun bu zheng, han nian si yi de su mang shi guo bi xie gu le shi. Chen Chun Dong ge xie ge. Libanan ge ma qi rang li jia nian nian xie su de dong qin, Zhongguo Siljong ge ni de rokchul ngi su kun dong xi ba dang. Di Zhongguo dang Libanan ge ku ni ge, su jin jian za ci sa mu cong bi ma si. Zhongguo shu qi mi ge ge le ke le jing tan cu ban zi ge bi ge de song a dang. Gula shabi pejji jingu lakhtir shibi, shi chakka shi tu ching yin. Zhongguo shuqi, Libanan jia yakub jiv dhang dang linjig, dan lang dang tanjil chi la songchung shibir, lu sa shtambi yakub shi jing yin la, mata da rangni jiyu chi, rukjur shi jing yin sir. Si yi di dang, nabu li shi ni chi, Zhongguo shuqi ma qi rangli jia rukjur ndonchul shibir, lakhsim namtaki gwa zhin shi hang. Zhongguo di dara rukjur ndonchul shibi, Zhongguo na Libanan jia lu til chubi zhugbu yin ba, yangshir dan ham shi yosir. Ngo chou shi ba tar na, thang diya rokchur ngay suq la, njarig dang, rikir, waldan, chotin kuchi suq cuwi kuchin di yuol.
0: Wukilan chi sanzan zilin si ji yi ci yu jenin jir gomur fjan cung zhe li hnyan shi li tang zong yu pe ni. Wukilan chi ci jenin jir nam gong ni wzong, shuq shang yi ngay ni mga chikin cham juk ji tag jay yu ba chab zhug shi yi. Zilin si ji yu shajir, arsa yi fjan cung hnyan shi li jar jish tang, arsa shuq chi, rjakim ni mo shtem zhil shi yu fshay go pe kib, mga chikin cham juk ji yin ba chab zhug shi yu jing. Wukilan shugla arasab shugchi dargul ngabchul gangrung tsam jugbir korjim bokil ngisil jengam jor milisir. Denra yin naang, wukilan chi ci jignin ji namkong nivzong mangchang tsam jugji tabja yola, dankil shibi ditsun nivzong dranyim ji ngabchul beji yinsir.
1: Ci yub zhanyan, arasya yelsong buye bebe nitsil darna arasya jagchi shtobhi ji qimti shachiv mokchi. Zongtong Putin gi tajja bahtar suli mamangchi, lavchina yelsong mokchila yelka tobar jitin shachil Danga bi ciyab jenyan ni ciyar ganyan war, yelka topi nyamur magtri tsam juk jir dambub siyo jang. Wukilan shuk ji jang arasa nang zhin, magtri jang tsam juk tabji ndo lu tan. Arasa yelsong buyib shay jir. Wukilan jang gochil bi, yorub chamsil tamung cho bi wotsuk shtang sajik bebi chul, danga bi ciyar ganyan ji, yelka topi nyamur, arasa yelsa musa kulan jabgul shajin si, jirkil siyo bi dondar, arasa shuk ji nyam juk siyo la. Arasa mahungi, gengi jib shetu tatak jir di. Labchin kya yelsung mgthila yelka thomni, lu jachi korwar temzil shabi yifshegu, dienchak ngang pelwar ngalim shaji yinsir. Arasya yelsung puyi darung, kaisala wukilam shugchi yelki nyamur temzil shabi yifshegu r torlag tongsi yifshina, arasya mahungi wukilam kya yelsa jifu zhongkir shtini la, zhachun chibi guni gualin thukje yin. Arasya shugla gualin thukbi niba yonang, machi rangli lan dang javni, shachula ngamba di rik pamesir.
0: Ayilang nyanshi ji ci bzhen yin ngi sa zhe ba ta na. Ayilang nyanshi ji ci bzhen yin ngi sa zhe ba ta na. Meng shan du mei bi ayilang ma shu jing ni ci men ni nian de. Arab nyam zhe cong hu jia ke bi, fu cha yi la duo nu zuo li ke ji mei jun de. Ayilang dong zhe la yo ba ki ma zong bar ma si. Arab nyam zhe cong hu jia ke bi, ayilang lan ji ke dong dong de zi bi zhe le ni ci la lan tou ba dong. Arab nyam zhe cong hu jia ke bi, lim tin men bi ge shu le bi ma rong wi ta ci bu zhe se. Ayilang ai si lan jin tin jia ke bi jiang zhong nian chen kang ge zhe ba ta na. Ayilang ge ma shu ge ni ci men na de. Ayilang futa yilar donnum zoli kilaam gbin jabgul charji gyan amzi mitsir. Njil donchin na Amerikin magdun nyamchung gashu jin jingzhi yinbi arif shugji derengan kirgi baftan. Ki arif shugji, limtun manbi fshetibji khwar mozum chonggag chonzin tebi chekungji jagzang lar denni jilm zon dobi samsil lar junjubshi. Ayilang tasini mun chantan kongi jagbatar na, magshug nisil marna di, manghir arif nyamdil chokun jakibji ayilang lan jikil dang dondag zibir korji fshatsil na nyamshi jig nisil ibjir shini jagbatsam yin bali, Arab nyamzul tsokhun jakub ji ngi sen jakub zimli sere. Yinnaang Arab nyamzul tsokhun jakub di gaisra ji lakchari jirni, limtun manbi ngachul baitse, gailangi ya gulam jakbo thongji yinla. Arab nyamzul tsokhun jakub ji kipin tsangma gdondag tongwi mwimbantan jir sibi, Arab nyamzul tsokhun ngakung ji gdikulub denjig yin masil sere.
1: Tsorngu na meisun ji chila sandib si dun. Duankang ta doko, dinjang balgu dang, meso na jigchin jog sara nyamjog shegi. Maitri tangni tawa ten marunga dang, maitan tanga ngingi nisa ni, di na rangpur aloksog marung.
0: Nyanku namba, tangdi shogbik sanjil lecin nak tongcham dan ninjogu. Lecin di somrug ba kontar gangarjil dang, somrug gankarwa sonam cairang dang, huaftan ja, starkilwa shiglu, shichif starkilwa gangchak cairang dang, sonam rinchin yin, kawuk sayinso dang, mapum gombo niji chejig, nyanlam da dronba yin.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི adan sinayo adan da tawe lanje kodri yuga mi so chin jina kharsan teran jina sasha kenni jina ata jayon ba ga mari thndege na chi ngon thun thamo na chu ko ngon thoma gari na chu ko tani jina chi san chen jam ba ga mari thndege na ngon thung ga namo ga thamo na chu ko magari na chu ko de na chi chama ga hobjo she sara mu khui ta sa nemo na chri yok ma tho uri rong chong kil thren chong chri ge jina thren tham khang da tawe chong jina chong sang chin chi mari thande yar thun chi ngon thun thamo ndo mo yena nda be ok na jem chen ches ga thren rong chir ma ma tham khang de yina mari thande ga ngon thun thamo ndo mo ge ga na ts so ne a de chun ji na ya ma chi ge pert na chi hi go no ma che ge na ko chon ye chi mo hui de de dang chi chi ge hob jong yi a ji ma yi na ya shang chi yong ge sa sha su su ge ma ma tham khang yi na re a ma ma sip su khang yi na re che de li khon na re le khon su su ge yong a ko chu ne mari thande ge na chi ge yang tup tang wa ngon thun ge ja jin da la na chi ge hob jong de dang rang sa ni na chi ge amang ji na ni sha psi ngi te da la khri ram ba pai jun de chun ji na shika chambori a dewi na ta ta ran da ta wi na nang ji go ri ni tar ta lin chen da la ni ji bi ja chi jen kan bi lin chen di gon ji wa ar sma shi ta nyon da shu ni na ma chi ta rang ga da shi ke no ta ran rong chen ma ma tham khang ga tham ho yem chub je na lin chen ro da shi na nga ang is na ka da che bi ngur sum cho de mo na
3: no zen ma de mo nyen kan ba de mo
2: to ma le na chi ta rang chung na jang ro yen chen kan wor ke long chen ga kan jo se la ti ka ja chu ri no ga den chi si ni tartalin chendala nyen jin bi ja chi nyen kan nam la thalen rong chir ma ma tham khang na ngo to zen dor di zi na
3: Hey, tonga tong chir mamon tham khana ta yo no ska li se mena sim sorgo ga sim sorgo nan da a jar wer khir hoj tien chika sorg a poan ri salar dombi mer den yo ni tmo nga choli khon da mer ga nan zung ni khon tmo za ta nga chi tham khanga chza ta sang chen ren ba ga mer thandik ga ngun te thamon dam ko son thos son zna ta nga chi nang ka se chi na chir ga mer thandik sa handle gu ni ge korm na nga Tangchi Gongrim ge Gojrat yose sira chekka majiga rugo ngchi sa na drip kuno ta chigra tian chi kda ngchi lika soin jina drchu ke sar manjik tanje ke sa andra pangzgli li tun tra ngchi drchu ke sa nyam gli da tang nyam si da tang mari tanje ke chigno zig da mo pitig da mo za chang mo ta rizin de tan da tang da ngchi nyev da mo zlong da mo zri mari tanje ke ngun tan ta mo han chi ke ngchi chong sang chi ge sa ga jam ba ma to ge da tian chi wo chi da sa da san ba na ji da ngchi de kun ge yuan dang zhen ba chi mo sha ma ja ku ren ba ge da chi ja ta ma ge de ge sa ga to ke no tra ng chi za chum ri zri ta ti han chi ke chi ge ngchi li ka su na ngchi mari tanje ke sa da chi li gu na zna ta ngchi ju chu ge sa an di le gu chi ka Тэрэн дунчэн дэн жина хтэн дүү кэмэн сүр чэц санбай юм юг, чэц санбай алхы үг. Да чэц санбай алхына да мэрг нан жинар. Ди анжиг да ngachi sajan na ya mur yu nu ka chirga ya cha da mani ti me ko ta choma ya cha ge chko sam ta ta mur jam ba ko tu yu ta ngachi tong yong mur ge san de ka ta li da ta ri chu ge sa han de li gu da na ka ni ge sa sam da so ji da ta ta mang so ta bri chne ta tong mo ji da ngachi kur chu chum ra da ta ngachi so zung wo na chirga ta ri ge ge wo na ta nyen chna di na chum ra da so na chko ngachi ran ga ngi sa chum ra na si wo na chko ta chum ra da o chum ka na yong da ta ya chum ge ka wo na da chum ra sa ta chum ra sa kwa zi ta ngachi kur chu chum ra sa ko ta chu zna ngachi mang swa ta bji chung yo chla ta o chin de na o chung ro kha ta sa cha lam di sa ta yo ner do di ka khna ta ti han ji ka do dog ba kai lo ta chi ngachi de khna ong yo ta ba ta ma di ti ta na ngachi chung khung ga ta ya ta ta chari ta ngachi chum ra ta so ta de wa na ᱠᱚ ᱛᱟᱫᱤ ᱫᱚᱫ ᱠᱚ ᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱜ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱤᱜᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱷᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱢᱨᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱡᱟ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱡᱟ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱡᱮ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱚᱭᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱜᱤᱝᱠᱷᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱥ ᱢᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱛᱤᱱᱭᱟ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱫᱟᱨ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱫᱟ ᱫᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱚᱱᱪᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱝᱪᱤ ᱢᱚ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱨᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡ ᱫᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱚᱨᱪᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱥᱩᱡᱚᱨ ᱫᱟ ᱪᱷᱢᱠ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱝᱡᱮ ᱱᱚ ᱚᱪᱚ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱥᱚᱝᱡᱮ 니스트다 태릉 종치 사자그 머그튼다다 누바 침부 태우가 다 돈든데 이제 나가지 스티리 콘트니 수수 칸지데 좀 칸나오 당가지 좀 칸가 니 돈데 지르그나지 니 돈 약케 지양 동존나 지양 당데 너무 딱지 다 머그 사그 튼전 누바 친우 용가 딱케 아 니 체크 소킹야자 진용 동조 전용나시
4: 점체 제 죽노고 잡콘테니 참나리 있는 나 그게 지금 지가 동지 지가다나 죽노고 아 대모가 왔던 자기 요거 뭐래 다 머리 튼들 놓고 높아 잡신 지 동도 잡고 슈가 다 지금 지가 동조 탄주 내나 지 메시 뜻을 보느라
3: 어떨 사건들 머리 튼들 안에 빠 전부 동동 놓고 다 디캅가 니진인 거 삼세다 로주즈니 로치가 다 니체 저모체 디크치 니체가 한체가 다 그죠 머리 튼들 그 내는 빠 동동 들어가지 상로 동원을 니체게 손에 지금 다 그치 니체가 전을 머리 사건들 머리 텐저 컨디스와 네파탄노 인더모 디트노스온제 다가치 니첸르카 니체 자자 주모치콘드
4: 아 따티 한치니 다 진뎅가 샤와가 토니스 오늘라지 마마 탐콘스가 총진나 리카가 리름티 카마마즈 욕 테커터르가 머리 텐저 뜻탄 데와요노가 아 야나 지금 조회 남바나 총데 그 너네 아치 지금 아무스쟁 그 조회인데 나 지금 잡적고 저도지나 죽고 아 대한천이 이나 지금 정막에 나 지금 네버터 법정 세고 놓고도 먹고 있나 지금 아 아무스런 생기 조회 근데 쟁고에 나 죽고 지금 단가 되니데 당이 나 지금 저도라 되니 네 손에 나 지금 정막 갖다 지나
3: 아리 당같이 다른 거 좀 정확한 지나 정확한데 정전리 공수에 놓 임바찬이 임비찬이 개 정력 저적인 게 요거모 뒤에다 같이 정력 저적인데 생에 다지 고주 만나 저거한테 세당지 디한치가 같이 회장이 되거든요. 같이 돌몬 좀 큰 거 뒤집을게요. 다 지스가 그렇고 뭐 뒤집다 괜히 뒤집. 다 같이 뒤집는데 같이 랑긍이 되니 다 다크 혀고 건도 뭐 말. 같이 상친 그 능크가 괴뜨랑다. 다 되게 저거 건도 뭐 뒤집지. 다 뒤집 지나다 같이 교회라다 저거 교도 뭐 교회였다나. 같이 교회다 괜히 그 나 했더니 다 뒤집다 리메이크 대화 소수나 죽었다 같이 이렇게 소수 들고 있습니다 뭐 소득이 다시 되나 당시 연다 연극체 세게 되나 그치 연구 삼반면 삼성 호자도 했던 게 되나 그치 단도에서 지우고 당시 호자 디나한다 다 이게 장창 말다 이거 교회가 공안직 승근 잡으라 대대나다 시티나 타는 눈이도 뭐지 아 괜히 뒤뜸들아 같이 물이 던질까 리카는 거 리카 소지
4: 네네네 다티 안치니 담으리 던졌던 대화에 오는 거 군대니 나요 엄마 참 거기 안 받던 들나 아무스까 있지나 자치 젠치스고
3: 다 아무스에도 놓치 아마로 사건데 디어종자 조까지 종조는 거다 치르게 교튼 진지나 아랑 사크게 교튼다 아랑 사크게 엄마 참 큰 거 교즈들 거들 다 같이 마로 크크 긴큰 거 교즈도 나 긴큰 거 속이는 야망 뜬 거 긴큰 교즈나 죽고 니 뜬 거 긴큰 교즈나 죽고 더 알고다 같이 더 좋지 뭐 참 건데 이제 보나 디스콘 안나 같이 다 르동은 땅 한다 디 한치크 자자 틀나들까 아랑 걸고 됐던 게 상하듯 다리 진행하는 바탕도노 니징 도모니 뜸으라가 그래서 나 센자니 전도 도모 소모니 다 참아서 송같이 털모 좀 큰 것도 교신데 셀리다 너희 좀 보내
4: 오 아 저거 너희 총선 지나 총진은 놀라나 콜라지나 신금 참가 리오크 모레라 근데 전도 인지나다 산이 가히나다 태클대나 신금 코나던 데 와요 너가 너무 긴이나 지금 참건데 요금 아다 말로 사클다고 총진아 아 다른 정치범은 참건데 이나 먹스겐 크로노 이나다 진금던 데오노 코리 송출라 아노파 포소노 네던 데와요 노가 조톤진이다나 자마이나 다른 정치범은 참건데 소고모
3: 다 진관의 바즈던 노큐터고 타마모 참건데 니세코나 단지 교튼들까 아주 코노가 가와 같이인데 교회들아 뭐아서 지요 교회다 뭐아지다더니 다던 통치 근데 교회다 얘나 파다더니 또 년천의 진우도 치 토이 뭐좀 큰거 사가졌다
4: 오리
3: 대한치가 교회자니요노 어찌 동양년천 큰거라 대한 그 첨세 빠지고 또 뭐 인산도 뛰는 어찌 교회자니 저저했다 대한치가 어찌 이런 거요 대시 빠를까 첨 저저근 요지가라 다 깻니거다 네 교회들까 못줘야리 남원소와 니소와 간에트 마송교 디스컨데히 진토동교도가 마치 흑첨보통원들 다들 마치 마루크스인지나 마루크 첨강기는데 마치 첨강기가 제치들
4: 아리리리 샤가 흑첨강기나 마마 첨강기인지나 그렇게 조동즈 터조고노 걸음투니 사마인지나 지금 태동이 take a gomo.
3: That's
4: who one day second town Sunjina, a mamma Tumkung in a Tamrazoi, the name in a Tamtochukunuga, a number the Tatonukunu, the Gorum, Tamchende in a chigger, Tamagi in a chigger, Taju, no more, consulant, a shenga mo, Shirtangi, a jayung, Tumkanchimachon, some maga in a Tarazhutina, Taton Sichono Turka in a Tatoi.
3: Лика 리고노 디순디나 찬용니스카 니리니리 탈리온트랴 상망이 크리고는 마양 초인지나 통건 리르코 오늘 대한적 센트리파 오늘 들고 좀 냠기다 초 닝고자 존 닝고주다 나노 즈피라 트릭츠즈리스
5: 아리 아리 코니시아 코노 아 톰코 인지나 파츠르 좁제우 뜻을 아 톰 좁제부 머리게나 파츠르이나 찬임가 로치크나다 조지 특조 조라카니
3: 다치르가 저 교진데 교즈 가와 하와 알럭트르 교즈 특게 좀 너무 아 교즈 하몰이 너께 양자 교즈 디카다 마리오너 아 교즈 다 그치 개친기나 욕바 다 그치

0: Ya cha jang te yin den de den che jan na tem ko chum tum ri re re re kwa chen che ga la te ring ning kung ti chun de den de ja chi nyen khna ba a chen na khab da ge te yin ning kung ti chos chi gre yin a yang chu nyam yong kang mang zu so nu de long o tum zu ke nyam yong de chbi khab da ri te ge te ring ge kor kum du shin ba la kwa chen chi shin de yin ta ni gan la ge ge zu de tang sa wa lam ro yang ti chu ka ga khab da shin chim de ni jo go dang ta
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya 다주 치르트 치기 럭중 이고니나 디타니 캅다시 온드 딘초니 다주 침청 소소는데 아날린젠사 침청 소소가 가성 되는 그 아니브니 땅땅 땅비 다간은 그 그게 냠용은 이땅 저기 캅다시 온타 딘초니 다주 다급 그 합도 사르와던 땅비 영지 쳇탑 글라카가 삼도기 지리즈 쳇다연 캅다시 온드 그 캅다기 지름디 초니 다주 낭트레리 땅 땅비 냠크나 반촌 셰치나라랑랑 아지 삼츠는 라멘디 유르 사바인 지리 그 되는 그 레슨답 지티지 칸능랑 징그 캅다조 예지세는 요나 마초르클음 딜라 코라얀 티츠르 카르마 차리요타 디나 추브처나 다 하마즈게나 추고 기르긴즈게나 추고 하마즈감 촌 셰치나랑 그 웹딩도 톱다르 지구티나 아다 르무마즈 촌 셰치나 톱다르 송라 망와타 립실바 립시바 자고는 레즈니 또 무인지나 추 세운드리 자 카르송 데른 그 하마가 그르가 삼로고 고르트그라 제츠콘 펜지르 강롱즈그 땅튼 비 다 한데그 톱단 조고티 송아 회자티 톱중시 아다 예게시고너리 이제 칼라 톱소 이고너리 데그 강르트 누르티나 아다 시랑쿠리 제츠코 강데 톤디 김코 요니 한 토니 곱초니 아담고 묘즈다 지송 이고거 세르고노 담스크리티다나 아다 아무코 안담스크탕니 다 젠딩 니마리리 다와리리 루리리 기티츠군 코르춘디 땅니 담 타르트 거무관드 마브젤라 마토라 소소통준다다 가친치 드가 다 코나 기르긴그랍샤키 요노스르나추 소소통통글라카니 토마 녀즈치예승거 고름디초니릉거 아마가 응알랑 코르누드니 빌리달다 소소온도 고좀고 요시코노 아주 랑랑암 촌우시에나 아다 샤이르감 촌우시에나 지 정특 지글라카나 조고치나 차름치 무즈가 지리오 그 초랑김 촌우시에치나 오다 샤이글 소소온디 땅돌이 샤인디 샤라이 고고 시쿠티 그 추삼로고 고르토가 니티 그르캅트 치무즈리들이 주샤이기 최총 치무즈리 달랄람 촌우시에치나 샤인더랑 그 메티즈 그 오 망와나 샤지즈 요땅나 시코노 드니 빌리달이 토소고 고리그드 제곤드라 요너 히타니 라람 손우셰치나 다 아마가 응알랑 코리달이 다 르미 호소니 위딘 고프좀곤 라람 손우셰치나 톱자자가니 위딘 고프좀곤 다 라람 손우셰치나 톱자 손우고 제름 디나나라 양 갈고링 아긍고게 다 강스터 남바나 초 제르그즈 요너 디타나 랑랑암 손우셰치나 나시니 위디 셰르짐즈 이니 랑게 샤이디 토트 다 하마즈감 손우셰치나 샤이디 체크 똥풀드다 쯔와드 히티티지 ямцэн чапрванды хичгичгав ди суна ямцэрчил та карцэн ди кининг чу нахчиг гонсэнгэркам дин цун шична рангнан ра янг чи ша иранд зур гоосун чи сартари иртари ина шагын дол дмуй дал ша изу гоошэн нар чи чи чил дмуй ни дару дрончр наун гу сипа зун цун шична сипан ди хамаг мая гита иллер гор зэро гара и гон гу цал дмури та тэгэ янг чи ша иртэ сара дму чит чил зэро гу и тэхи та жашмаран дин кори суна Шайы гэрцээсаара, шайы гэрцээрчилдады гудартаагууну, нюугуунуда, шиэгэй маңани. Шайы гэрцээсаада мүзгаа сүңгэнэй ngarangin chuni she chinara sha yi tsigu nu tong tan bing itani ti chul cha sgab gi da ti chul pa chil ti chul ni tam zang gi ti da la tinang a sha yin kor gu nu ha man kor gu nu ti ti sun la tinang a ti chul khtang gu nu tani ro sung khtang gu nu ti tong pul da cha par wa yam chen zir ta ge jin da rangin chuni she chinara yang chi khoi khang na zo mang jo gu nu ma ta yang khoi khang ra tam na sun na tam mang kor gu me ni tani ta na ta kar chang der ngi ni zam ji ge ni gong sang da tang tan di salang tong chir nang khik ge da ji ge 총라르가 총춤르간데긴 코리소나 총춤 마치와스 그는 거 회큰 그 고드 잡당스 회큰 rangi nguman jonyong yone hwe kan ga gan go jei jok ta ge se kan ga ma z ger go si jok ta ge ta nga ta nga ta wi chim dog tam chi ku ha ma tam chi ku de ni lo ma tam chi ku ka shu dog chi ji dang yo ji na hwe kan dong ma ga z ger go jo jo ma ra ta ge kan tr ta ger gen ge ter ng ka da ge jer m di chu ni ma z ge chu lag chung ra ta ni chu lab du bar ni den da li ka da ina ra chu dark ta lu go chan da chi ji ma ngan ju go ku chi ku no chu ngo ma ra ger gen z ge yang chu dark bar ji gi chi ma chung sum gang z gam chu nu she chi na ra ji ma z ge cha tik je chi ku ta ta lu go chan da ta mang gan da ger kar ma sin chi ta da mang si ku nu ti ta na chu ta lu gun da ra rang lab du ngo ge ta lu zar z ge ta ni lab si ge hui cha gang ma z ge ta lu ge ju tong ti nyong ge z ge ma nga z ge tong ti z ge ma nga z ge ju de ga chen de ta na tong ti de gang ni ge gu z na hui lu ge chu ni ge gu nu da chu kar san ke nyen so ma zam nang ge lu ni mo she li char nu de ti ta na gang shtar ne yar mer gang sha nam do te na ta chim chang ge ko ri gin de ni ra ji ha ma ge thu su ge ndal zan sa de ཁས་ཁོད་ རང་རང་གི་ དར་ཏི་བར་གི་ རབ་ཤོག་དེ་ར་ཅི་ ཇིར་བ་ ཡོབསང་ གང་མང་རེ་ ཡོང་གོ་ཅི་རེ་ སམ་ཅི་ཏ་མོ་ཟི་རེ་ ད་ཏ་ཏ་ལོ་ཁེལ་གོ་ གང་མང་ཟི་གི་ཅུ ད་ ཧ་ཅང་ གཅི་བར་ིམ་ དོར་ཏེ་ན་ ཁེལ་གོ་ཆོ་ནི་ད་ཅུ མགཟི་གམ་ཅུལ་ར་ ཅེར་ཅི་ཅེལ་གབ་ཅུག་ ཅུ་ཁིབ་ཤ་ཅཅལ་ར་ ཅེམ་ཐོ་དེབ་ཅིང་གབ་ཅུག དེ་ཏ་ན་ ཟ་ཧ་མ་བགསམ་ གང་ལ་གང་ཅམ་གི་ ཁེལ་གོ་རེན་ཅི་གི་ ཐབ་གི་ ཁར་སང་ ཁེ་ནི་གི་ཅུ གོང་སང་གི་ དེ་ཅུ་དེ་ཤ་རང་ ཁོར་རང་གི་ ཤ་ར་ཏོག་ཟི་ཤ་ར་ད་ དེ་ནང་གི་ དེ་ཅུལ་ མང་ཅེ་ཧི་ད་ གང་ཟ་གབ་ཏང་དང་ཟ ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལེ་ཅིན ཚན་ཆུང གནི་བ ལོ་རིང་ རན་བེ དང་ཀ་ གི་ ལེ་ཅིན དེ རང་ གོབ་རུ་ཤིལ མ་ཐབ པི་ཅིང་ གི་ ད་ཉེམ་ཁན་ ན་པ་ དང་ དནི་ མིགསལ ཚན་པ་ དེ་ན་ ཨ་ཤིག ཇིས་ དལེ རེ་གི་ ཡོ་ནུ གི་ ཉེམ་ཁན་ ཡོང་ལ ཨར་ གོང་ཏག་ཤིན དེ་ན་ དནི་ ཡ་ཏུ་ ཡོ་ནུ ཟུ ཐང་ར་ ཇིམ་ གི་ ལེ་ཅིན ཨ་ཤིག་ ར་ ཐང་ར་ ཇིམ་ ད་ ལོ་རིང་ རན་བེ དང་ཀ་ གི་ ཚན་པ་ ན་ གོབ་རུ་ གི་ ཁོ་ཏག་ ཡིན ཡ་ དནི་ དེ་ཚུག་ གི་ གང་ དེ་རང་ གི་ ཐོ་རིང་ ཇེར་ གི་ ལེ་ཅིན ཁ་ཏོང་ཚམ་ཇུག་ རན་ ཐམ་ཇིང་ ཐར་ང་ཚི་ ཉེམ་མོ གི་ལ་ཟུ་ ཏང་ ཉེམ་ གི་ ཕན་ཚན་ལ་ དེ་ མུན་ཇུག་ ཇུ་ཡེལ